0: शिवा भज मनः शिवमेवा निरन्तरम् स्मर मनः शिवमेवा निरन्तरम् रट मनः शिवमेवा निरन्तरम् हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शम्भो.
1: Which one was this one?